Соңғы хәбәрләр. Төркиянең элемтә башлыгы Бурханеттин Гыйрак премьер-министры Төркиягә килә. Төркиянең элемтә башлыгы Бурханеттин Дуран эн социаль аккаунтында ясаган белдерүендә Гыйрак премьер-министры Али Зейдинең бүген Төркиягә рәсми сәфәр белән киләчәген ачыклады. Сәфәр кысаларында узачак сөйләшүләрдә куркынычсызлык, сәүдә, энергетика, транспорт һәм су идарәсе белән бер рәттән ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр бар яклап каралачак, региональ һәм глобаль тәрәккыятлар хакында фикер алышылачак. АКШ лидеры Дональд Трамп дәвам итүче дипломатик сөйләшүләр уңышсыз тәмамланган очракта АКШ Иранга каршы бик көчле хәрби операция башларга әзер дип кисәтте. Сишәмбе көне Нетаньяху белән мөһим очрашу алдыннан Израильнең 12-нче каналына сөйләгәндә Трамп дипломатик шешелешкә ирешү өчен вакытның тиз арада бетә баруын әйтте. Элегрәк төбәк партнерлары үтенеше буенча планлаштырылган хәрби һөҗүмнәрне туктатуын җиткергән АКШ лидеры сөйләшүләр өзелгән очракта Вашингтон җитәкчелегенең тулысынча эшкә керешергә әзер булуын ассызыклады. Америка Кушма Штатлары матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Израиль һәм Ливан арасында АКШ җитәкчелегендәге яңа гына төзелгән тынычлык концепциясен алга таба үстерүгә юнәлтелгән куркынычсызлык сөйләшүләре киләсе атнада Римда дәвам итәргә тиеш. 4-6 августта очрашачак техник эш төркемнәре башта Ливанның көньягындагы куркынычсызлык зонасын киңәйтүгә һәм ике ил арасындагы озак вакытлы шик бәхәсләрен хәл итүгә игътибар итәчәк. АКШ дәүләт департаменты вәкилләре Ливан илбашы Джозеф Аун һәм АКШ лидеры Дональд Трамп күптән түгел үткәргән очрашудан соң дипломатик тырышлыкларның зур үсеш алуын билгеләп үттеләр. Франция дәүләт башлыгы Эммануэль Макрон иленең гадәти булмаган урман янгыннары кризисы белән очрашуы турында кисәтте. Францияның алдагы авыр атналар өчен тулысынча мобилизацияләнергә тиешлеген әйтте. Бордодагы гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү үзәгендә чыгыш ясаган Макрон Францияның көньяк-көнбатышында дәвам итүче зур урман янгынының гадәттән тыш фәлакәт дип атады. Янгын сүндерүчеләр һәм гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре янгын белән көрәшүне дәвам иткәндә Макрон һәркемне сабыр булырга чакырды.

0: Америка Кушма Штатлары һәм Төркия арасындагы ике яклы мөнәсәбәтләрне ныгыту тырышлыклары кысаларында Төркиягә F-35 хәрби очкыч сатуны яңадан башлау турында фикер алышуын раслады. Дөнья Кипр Төрек Җөмһүрияте премьер-министры Үнал Үстел Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум Ассамблеясыннан үз илен рәсми рәвештә тануын сорады. Моның бүленгән утрауда озак вакытлы чишелешкә ирешүнең бердән-бер ысулы булуын белдерде. Үстел бу белдерүне БМО Гомум Сәркатибе Антонио Гутерешның утрауга 3 көнлек сәфәре алдыннан ясады. Гутереш сәфәр вакытында Кипр Төрек һәм Кипр Грек җәмгыятьләре лидерлары белән очрашачак. Үнал Үстел киләчәктәге барлык тынычлык тырыш башлыклары дисте еллар элеккеге тәкъдимнәргә таянмыйча хәзерге сәяси чынбарлыкны шагылдырырга тиеш диде. Хәзер утрау үз демократик системалары булган ике айрым дәүләттән тора дип әйтеп, үстел БМОны күптән яклап килгән федераль чишелештән баш тартырга чакырды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм Аврупа Берлеген тәнкыйтьләп, Дөнья Кипр Төрек Җөмһүрияте премьер-министры бу оешмаларны 2004 елгы Аннан планы референдумыннан соң үз вәгъдәләрен үтәмәүдә һәм Дөнья Кипр Төрек Җөмһүриятенең икътисади изоляциясының дәвам итүенә юл куюда гаепләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кешелек барлыкка килгәннән бирле кешеләр яшәү юлларын гына түгел, ә сәламәт булып калу юлларын да эзләгәннәр. Чөнки тормыш кай вакыт язгы муллык кебек юмарт, ә кай вакыт кышкы каты җилләр кебек рәхимсез. Авыру кешелекнең иң борынгы юлдашы булган, дәвалау аның иң борынгы өмете. Бу өмет төрки милләтнең мең еллык хәтерендә, дәвалау усулы буларак кына түгел, ә тормыш фәлсәфәсе буларак та тамыр җәйгән. Төркистанның киң далаларында туган бу борынгы белем буыннан буын күшеп Анадолуға, Кавказға, Балканға һәм Төрки дөньясының барлык пышмакларына таралган. Бүгенге көндә дә бу борынгы дәвалау изләрен әбинең киптерелгән юкә яфракларында, җәйләүдәге зира исендә, чишмәнең салкын суында һәм карт акыл иясенең дуғаларында табырга мөмкин. Түркістан. Шиксіз күк долларны кұшақлап алған жил ирек турында пышылдығын һәм жир зиреклік турында сөйләгән бұрынғы ватан. Бұл жир бүйік дәулетлер, достанлар һәм батырлар туған жир генә түгел, ә кеше табиғат тілін үйренген, су тауышын тыңлаған, үсімлік сірләрін ашқан һәм табиғатның һәр сулышында дәуа эзләгән зур мәктәптә булған. Бұрынғы Түрки аңлауында кеше күк белән жир арасында урнаштырылған изге баланс булған. Жирнең бәрәкәте белән тукланган, суның сафлыгы белән чистартылган һәм ут җылылыгы белән көчәйтелгән. Шуңа күрә авыру тәннең генә түгел, ә җанның һәм тормыш балансының бузылуы дип каралган. Дәвалау кеше белән табигать арасындагы ахәңне торгызу дип саналган. Таулар акыллы, елгалар тормыш чыганагы, ә агачлар тормыш символы булган. Шулай итеп, Төрки халык медицинасы кешене табигатьнең аерылгысыз өлеше дип санаган бу тирән акылдан туган. Ул гасырлар дәвамында Төркистан далаларыннан барлык төрки җирләренә таралган борынгы мәдәни мираска әйләнгән. Язның килеуе Түркістан далаларында дәвалау сезонының башы дип саналған. Қар әріп, табиғат жанланғаш, үлән білгішләрі һәм үлкәннәр буыннан буынға тапшырылған білімләргә таянып, дару үләннәрін жиғаннар. Олар бу білімләріні китаплардан түгел, ә хәтерләрінен яңа буыннарға тапшырғаннар. Олар авыруларны дәвалаучылар гына түгел, табигат телен дә аңлаучылар. Дугалары һәм комус көйләре белән кеше җанына кагылучылар. Төрки халык медицинасында дәвалауны үсемлекләрдә генә түгел, ә музыка тынычлыгында, суның сафлыгында, борынгы агачларның күләгәсендә һәм утның муллыгында да эзләгәннәр. Бу аңлауның нигезендә авыру килгәнче сәламәтлекне саклау, табигать ритмы белән гармониядә яшәү, кешенең тәне һәм җаны табигать белән урнаштырган баланс ашагына дәваланып була дигән ышану ята. Төрки дөньясындагы халык медицинасы ышанулар гына

0: түгел, ә ғасырлар дәвамында күзәтүләр һәм тәҗрибәләр белән формалашкан конкрет практикаларны да үз эченә алган. Қазақ һәм кыргыз долларында яндырылган артыш бутаклары авыру кешенең чатырындагы һаваны чистарта дип саналган. Алтай һәм Тыва төркиләрендә Норат сумаласыннан әзерләнгән мазьлар яраларны дәвалау өчен кулланылган. Уйгыр төркиләре ефәк юлы буйлап үсеш алган медицина традициясе ярдәмендә йөзләгән үсемлекләрдән әзерләнгән дарулар белән танылган. Анадолуда, Азербайджанда һәм Түркменстанда сары мәтрүшкә, дөя сеңере, зира, кара төстәге кунжут, шалфей һәм гармала халык медицинасының айрылгысыз элементлары булган. Сөяк утыртучылар дип аталган кешеләр тарафыннан сынуларны һәм чыгуларны урнаштыру, ревматик авыртулар өчен кайнар су һәм пар мунчалары куллану, яраларны дәвалауда бал, йогурт һәм төрле үсемлек экстрактларын куллану бүгенге көнгә кадәр сакланып калган төрки халык медицинасының иң конкрет мисаллары. Бу практикаларның барысы да табигать тәкъдим иткән мөмкинлекләрен ихтибар белән күзәтүче һәм буыннан буынга тапшыручы уртак төрки акылының нәтиҗәсе. Түркістаннан Анадолуға зур күшенүләр белән бергә төрки халык медицинасының гасырлар буе тупланып килгән тәҗрибәсе дә яңа җирләргә күчерелә. Бу борынгы белем Анадолуның бай флорасы белән очрашып, акушеркалар, үлән белгечләре һәм халык галимнәре кулында байытылган, яшәвен дәвам иткән. Гасырлар дәвамында төрки дөньясында шын дәвалау медицинада гына түгел, ә шәфкатьлелектә, уртаклашуда, табигать белән баланста һәм кешеләргә өмет бирүче сүзләрдә дә дип саналган. Бүгенге көндә заманча медицина кешелеккә зур мөмкинлекләр бирсә дә, дала дәвалаучылары калдырган иң кыйммәтле мирас табигатькә хөрмәт, сәламәтлекне саклауга бирелгән әһәмият һәм кешеләргә җир, су, агачлар һәм барлык тереклек белән гармониядә яшәргә кирәк дигән ышаныч. Шуңа күрә Түркістанның киң далаларыннан Анадолуның уңдырышлы җирләренә кадәр сузылган бу борынгы тавыш әле дә яши. Һәр шишмәнең салкынлыгында, һәр үсемлек исендә һәм йөрәктән чыккан һәр догада.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

2026 жылының 6-18 августында Русия Федерациясының Новосибирск өлкәсендә милләтебез хазинәләре Сибір сандығында балалар этномәдәни фестивале узачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә, дип яза Татар информ агентлыгы. 10 көн дәвамында балалар татар теле, вокал, кулинария һәм милли бию дәресләренә йөрәчәк. Гамәли сәнгать һәм рәсем сәнгате иҗат остаханасында шөгыльләнәчәк. Шулай ук аларда татар халкы мәдәнияте белән таныштыра торган мавыктыргыч уеннар, бәйгеләр һәм башка бик күп чаралар китә. Сабантуй милләт-ара балалар танып-белү уен программасын үткәрү сменаның финалы булачак.

Кытай Татарстан авыл хуҗалыгы эшләнмәләрен сатып алуны арттыра, дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. 2026 елның 1-нче 6 айында Татарстаннан Кытайга агропродукция экспорты арта. Агросәнәгать комплексы продукциясының куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре 31 мең тоннадан артык ашлык продукциясын тикшергән. Бу узган елның шушы чорындагы күрсәткечтән 56% күбрәк. Ярты ел эчендә Кытай халык җөмһүриятенә тимер юл буенча 5 партия киптерелгән азык-төлек борчагы, 4 партия читен һәм 2 партия рапс мае озатылган. Төяп җибәрү динамикасы аеруча нык сизелә. Киптерелгән борчак сату 4 тапкырга арткан һәм 14100 тоннага җиткән. Шитен күләме 41%-ка 11800 тоннага кадәр, ә рапс мае экспорты 17%-ка 7100 тоннага кадәр арткан. Тенденция Кытайның бөртекле кузаклы һәм майлы культуралар, шулай ук үсемлек мае белән кызыксынуын чагылдыра.

Шул ук вакытта сатып алына торган продукция исемлегенең кимеуе күзәтелә. Әгәр бер ел элек экспорт исемлегенә солы һәм чыгындыр түбе дә кергән булса, агымдагы елда бу эшләмәләр юк. Экспортка җибәрелә торган продукцияның һәр партиясе агросәнәгать комплексы продукциясының куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы сынау лабораториясендә җентекле контроль узган. Тикшерү нәтиҗәләре расланганча, бөтен продукция Кытай ягының катгый карантин һәм фитосанитар тарафларына туры килә.

Татар киносы көннәре Африка континентында оештырылырга мөмкин. Бу хакта Татарстан башкаласына эш сәфәре белән килгән Буркина Фасоның Русия Федерациясындагы гарәттән тыш һәм тулы вакытлы илчесе Аристид Рабунгонба Людовик Тансоба белән очрашуда сүз барды, дип яза Бөтендөнья Татар конгрессы матбугат хезмәте. Татаринформ агентлыгы җиткергәнчә, илче 6001 Казан халыкара кинофестивалының башкарма директоры Миләүшә Айтуганова белән очрашты. Алар 6001 фестивалендә Африка фильмнары санын арттыру мәсьәләләре, уртак алмашулар һәм мәдәни чаралар, шул исәптән Африкада татар киносы көннәре турында сөйләште. Яклар халык дипломатиясе һәм Татарстан, Русия һәм Африка хыткалары илләре арасында иҗади алмашу өчен кинематографик һәм мәдәни элемтәләрне үстерүдә үзара кызыксынуларын арасталдылар, дип хәбәр ителә Русия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме сайтында.

Азатлык радиосы Татарстандагы югары оку йортларынын бирисинин Америка Кошмо Штаттарынын санкциялар исемлегине киртилүү турунда язды. АКШ Сактоо министрлиги шектүү ишенлик алып барган һәм АКШ милли иминлигине коркунуч туудурган чет ил билим бюро йортларынын яңартылган исемлигин бастырып чыгарды. Исемликке Кытай, Россия һәм Иранда урнашкан 130 академик һәм тикшерүү уюшмасы эләккән дип язды Настоящее время телеканалы. Исемлекке Казандагы Топилев исемдәге Казан ил күләм тикшерүне техник университеты Кенне Иту КАИ да кертелгән.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. 29 июль шәрсенбе көнне тапшыргыч станциясындагы төзекләндерү яңарту эшләре аркасында Төркия Аваз радиосының ул көнге тапшыруларын кыска дулкын аша тыңлап булмаячак. Тапшыруларыбызны иярчен интернет һәм кисе телефоннарының ТРТ динле тыңла кушымтасы аша тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.